Kadeng anzu chunju gu du guo jie sai ya gyur bi bi ris qing gyue ge siu sa de ri sha la. Siu de yin de ji ge tuo ne ci mei guo zi xu gu ge zi. Da siu de de dung gu ne chunju gu du gu cao wa de ge le chen ye ris. Hey ya min, nyung mu da gu qi du. Nyung mu de yin de anzu tom chen ye bu qia ge. Si ri jik zhi ba la. Da de ji ge tuo ne yin de zhu zi zi xu gu du la. Kiasi mei do le yab shubji xie xia. Kiasi mei do di nga zu jige to ne yi na mei gui zi xiu guwa li. Sui xie le yin jim shubji du. Har bo chigi.